0: かはってこれ
1: ちょいちょこ FM
2: なあファカタイキのこひねるひくえてわひねなないとぅ
3: こてないファカタウキエコレロアナモテアタフアタンガオテタヒワヒネカファカハンガイアトゥイヤヤキテトータンガオテラ
2: コヒネルヒクエデワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: トゥトゥコ FM We're your tribal connection Radio トゥトゥコ FM

0: や変わってこうよ。
1: ちょいちょこ FM
2: なあファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナートゥキンアリンアウェラオテテヒヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒヌキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコリ
1: トゥコ FM。
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.

0: や変わってこれよ。
1: トトコ FM。
2: ああ、ファカタウキ。
3: ええ、コハワイキ書いていない。
2: てないへファカタウキもてかい。かファカハンがやっといてかいきが、かいまわりおてはうかいがおハワイキ。おてらめきが、めひむてがこれ、きがありがうら。
3: ええ、コハワイキ書いていない。
0: いや変わってこれよ。
1: トトコ FM。
4: 待ってこれろ、かおろとぬてれよ。
5: Trying to find my makeup.

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: ヘチのタウンがテレオラガティラノレイララギャカハマイタタウイテコーレロイトタタウレオラガティラ
2: タウトコ 97.5 99.5 ヨザヨロラ。